Fatalo fatu ilo atu nu pele sa moa ili nei foitu lao le aso. Mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti tai nale te su waio feo iu le tala lei so se fata tapua I. E maisi le tapua inga malua nai o tātou tua a mā tutua, mā lo le toa, mā lo le onsai, ia mā lo fo le tawa atai. Le tātou pukalame fo ili nei aso lulu, mai le se pumara tasi se ia pa ia le tasi le awa uli nei. Ia o lātou au auna kisa ngalu wao tapsalaya, ia tau tu atu fo I oe ili nei fo tu lao le tai au.

Ia, o pese pese venga lava. Ia, whaano fwile mo I fwile tae au I a liunga lua. Oi, oi o le tae au fwile a oa. O le wau wau a. Ah, ya, na, tato taimi lea ua lua se fulu lea. Lua se fulu lua nei minute. Ua te ai nei le se fulu ma le tasi. Nai vaenga fwoi, ia le na. O le tau fai atua I lau tala, le fai mai le pese, to fie le atua Samoa, e pulia e matai, o feme le sa wele porkiki le sa wainei, na wena le tofa ma le fautanga, se isi esi la ne ala le mele wotulame, fai la o le mele e pulia e matai, ia wala nga, o kalmana ia boina, vai taimia, le hai, ma se, au porkiki la ne wave vesi, ai no wese, Ele ngata e kale sia oi o ainga oka matua e ole ofo la valmele tu a mele o ese por kiki tati e sia awa o la vai tonu ainga soli tepa yai tepa I ula tango I ula ia pea o o atu a lele fa pea lo ainga ia fa fonga mai oka fio lai e matautia e matautia lo no winga e a fio mai yai e su tu lo le fa fonga anga mai linga ngana tu sa o le nei tai au ia ole ala vai fai Umane fa msinunga alwi fo lele ia lele ia lele uwe vesi le kovana alwi fo tatu a I say, o vaenga nei o le tau a foi le tau vatu I sea ngona lua lava vaenga nei ai tatou I a foi le sa e ma sifo wala nga o te alui fo o ei ini usila ia o lo passport western Samoa vai le fai ngofie vai le mata ngofie eastern Samoa and western Samoa ia o alai folo ta foi ngale Lota atua atusia kisa le ala I au loto ro pati si ufanga fanga sa vai western Samoa oka ye mai manga ya ya o ai ngi me a ya we for a job ep le for the fast we for my hey hello Vancouver o le mea na le tu lai mai ya atua to ai nga fo I kafi o lai o I fo tu tonu e kale sia o ya we I o nu a I o pone nu fo mai afa o le si tu le vai le si tu le si Oh my good boy. Ia le tūlanga nā oe I nā oe Ia tātou a ia le au tata. Ia awa fo I tēnā tau fina ngalo. O le upu lava le tō ina ia. Ia wā le mea mōni ea. E le oe ingi au kaka a ina. Ai wha a upu la ea a wā. O le au le alolofa. Ia tū lou fo I a se fina ngalo fo I ne. Te o wha manu alia. Ia wā fesiri ngā. E le e sa ao le a. E ala o na tī ngā fina ngalo le upu lea o le au tata. Langa le ala veai oe. Luinga la fam talanga if you should join every my fa malu lua tole na nu mera wale o toy wale to fa nga ina I ole me la na o lo le lo fa la na be wona le tuna ma fa o tele tsai tsai o wita wia ya cha wa fo langa ele m fine o wita langa le vaya so ma le alu le kupe even la vaile o fa ele la vea o se polo keti pe an o fa ya tu te pa yula tango yula ile tsai ni lenda tu wa ya por fa inga le o polo keti ele se me ya we e maua o na langa ele se o nga mu ya pe o fa inga na o me na yo but a fa la utele la la ile tu pela le watu I fafo wala ngol polo keti lava ia tu mai la wa wia tai to nunga ia ora ole I fafo ia I le fai nga malo wa ile fa pea a e lo watu e a vela tu pe fo ile le I fo ile le ave samo e fe sidi mai le va inga le agency le la fo ia o kisa o HRPP o ele ai e la fo sa ala tu be pat o le remittance le ia la le o komeki le malo le malo solo no winga chelele Le sao, ia tatia, ia pe afa, ia le palota, pa, o lea o te tala noa, I le te leo, le tupe le, alu te tonu, o I la lea ea, le whanga I oi ele, le whanga maa loa poro keti lea, lea e, vevesi ea, ia nuwese, pe o le vaenga na o le, wha maa lama, so, ia te au lama lo ula ngona vo I lea, le ai, e hafo ingane, entitled for ia oi ele poro keti, pa o leanga o lea o te nofo atu I fafo, ma o vaava ai, ya tula susu ele fa amalama ma tilo tilo atu ya Samoa. Ia watele le aisa, ia watele le fashota ngata, watele le au le alo lofa. Ia peila o vaenga la ia ai atu ulo la ile afo ile ai tauma
lele lea e watu o tanga taifa for hell no. Yele na la a pe ole ole vaenga na le e we all entitled to. Yele nga lele e mau se mafso ta inga fo imale pale mia. La auli el mali e toa. Yele se mai se fa nonga fo ya. Ola la fa inga kako poroketi. Yo wa ole me moni na. Without le auta ta. Ya ele se ele se a. Yo fe me ama ye ole kako kongi e kala. Fai atua I foi. It's just Olfungale ole funale manatu ito manatu ya mufa pe bui sa wale kisa ya wala nga eto tawo ona ola tu oya ni awili paelo ni au naifi too low ya ni au ili yafi ya po mufa ngale pro ketile no va ya tu ai o fo ya yo I sa to ina ya te peato ya ona nga na faila o te o atu ele ni ele o tawo o atu fo ele time yo o lo longa e fai la tanga luenga so fa toa o nei le ola umuku kai tei mina po le ale matina a e te tau la nei ele fa pe se I fai ngā le fa pe o a fia umai a sa mo a tu fai ngā le na o e o ola o ngā umu matau tu e tonu sa mo ai a fo ina le o lo ono no fo I a inga pa pe la ola fai ngā na mea ya okay fair enough a fa pe e o le si vaenga ele e isi tu ma lo olae so se tangata laba po o ai pele o yaini sele ainga alae ele fa pe ale ni ainga olae kuku fali olae ka o ko ia fo ngali tangata wo mali liu a olea ye tangata I fafo olae maintain atu ele ele fa la lo le ye tangata olae otu e ta pena fanua ole ke le yo le leve ya ai ale lele fo ile le yo ba o to tele fo ile to fo ile le bo wa ye va nga nai e fo nga le pe ye e winga fo nga le winga fa lu pe lu pe na ya pe ole nai va to fo ina le se va nga we ai fia fia fa lo we tele ai le va nga le aswa felice nika ele I like you to shoot me the guy out. And they say, break fast you out, my young.

Yeah, ole vainga na greetings clear water revival mai tatu dai mi lea ua se fulu male tasi nei minu te ia o na tā lea ole se fulu male lua tā fo I se fulu lua ia o vainga fo I ole vai ainga fo I ole a wa uli a ia nisi fo malo lo mai ngā luenga ia o nisi fo I ia ole nā fo I ua a mata o na a ngā iatu I ngā luenga ia vai aso lea Vai aso lea o lea sa mulmuli nei o le maasina o aukuso. E malia le vaenga na ona o le tele fo I o vaenga o appointments. O le mele le o te fia tala noa toa I appointments le ngalo ona fai ona I matua matutua. Ia ae toi umi fo I le taimi e toi faatali ai. Pe a fai ua ngalo, pe a fai ua misi. A wae ili taimina tātou e ngalo ai appointments anai o tātou mātua. O lono winga e te taulawan awane I a vo ili a whaatamala. O le taimi vo ila e to e fai ai. Ai a fai na iai se vo ili a polase tūlangana tūla I maili aso. Ua le mawhai ei o na whaatau nu uina I a le appointment ni ana I ta māma tina mātua tau mawhai I se awala I a wawe o na toe maua a o te iloa I a ile e I vāenga e mawhai lawa o na e tu I atu fo I lene I a wawe maua se appointment fo I nale na I mātua a ia bia le uvo I lele a e a fo I e ole mea I ele loto. Ia ele au ala e whaia ia o na ole tūlanga na a tele fo I o nai a ole fo ele o whaafi tāuli ole vāla lea ole toe maua o se ole appointment se whaata ita inga whai o nei wa ana nafi wa misi e te oe vili atu whatoa e mana tua ile pō ole asoline toa e maua mara fo ile toa e mana tua e toi vili atu e laki ai vili atu o fa apea o ilele o le fō mai na ia whaia le ia ua alu wa fo na le ua alu e holiday ia e toi fo I mai la le aso lea a whaila e masina ia pelua masina ia e paulea o le fō mai o iele na fito I tonu ma le ngase ngase o le tamā ia o le halal mea le lawhai a pe o vaenga na a lono winga e te toe pe toe su e mai e latou se isi fō mai ia e lavalona poto masani pa poto fo ilia e tutusa ia ma le fo mai lea ile nangaluenga ia ina ia fai fo ilia ia vave ia na faina ba ai e si ou yo ta ma tai na yo ta to ma tu ol mele ta u ai ole o appointments me I am my lover ia Ia tātou lea e a fo'i lea e va'aia nei o tātou mātua mātutua aua ni I a fo'i ni I tātou whātamala. Ia e ila upele o le whātamala ae unwa ia pēta u ia whāpena ua ngalo. Ai a whaina iei se a fo'i lea se vāenga pula se mena tūpua I lea aso ia ua ngalo ai ua foile ua le fitau ia ia peole na ai ole mea tāua lava I esele whaatāua o appointment ia anai o tātou a mātua o le sila a olo o iai foile I le vaenga lea na o tāua ia le a foile le le vaenga le ua o I foile I Singapore o le tele ia o vaenga la lea le ngata la le vaenga la le artificial intelligence ai o foile o technology I mea ia o le whainga foile o whamasinonga
Moa a fianga vo ye ole vainga le AI e tu vo ye fam sinonga au tatu tangata ili mtanga luenga ole a foilea ole fa tu mawina lea ole trust po ole fa tu tuaina ole technology lea olo lango lango wina fo ila ole lango lango wina o la vanga lea mediators i taimi fo ie ole fa o cross ole le vanga fo ile e upule tonu famsino ole maintaining or finally functioning or human judgment or kelle ya lo titi lo ti ai se le nga o le wa tu ai le o ila tone ya e ai filo ai au mai ai si manatu lele au mai ai si mai nga lele e fa atau tai ai le matanga luenga lea fa masinonga ua matua te le le vale ton tai tonu le imi se matanga luenga sa mole o afia I nei vai nga ai an mea le o pokiki mai mahu e pena tu oe se tua ai tu la I mai fainga malo le a aua ne I eise vai nga wana awa awai Ele pa pe fainga malo Samoa o tangata kōli ala no fwai. Po tangata Iapani po usainga o Samoa. Mai la lato famasinonga o whanua o mai ua situa oi o learmele iai o mai ua lisi ai o whapena ai o tu waile whalelea. Gross determinations wena I fetu o inga wena I fetau o inga lo ia. Fe faalia I o mafou faunga ole afo I ole tu I mai eisi a le tu o ile I tu tangi ma le tu te te ile faonga inga la I o technology la le iai le lai tu mai ai o lesi fo ila ba inga le ia I pe ala nga te tau o na fai e nei AI fai yunga without la le human la le judgment ia pe o va inga na ole te le yo ti ti lo te nei le tai a oka se ma nei o le nei a fo ile le va inga wa o atu e fo ine ila to le fito I tonu mtanga luenga le fa masinonga ia wa e tatu te pe asola e kaule fa nga ina wa fo ilanga so le pule e so la o pule o malava wa fa fita uli I te tonu la fanga ia wa kele lo pe wa o ni fa masinonga e ini mea ini va inga fa masinonga e fo nga le pe ai a fa tu vo ia e va tu fa masinonga mai ia laula mta pule ele vai ya so ai a awa fo ila e ele ini ni mai vo ia va tu ai e uma pe si tu a oi e tu e a fo no lava e ia tu e so la pule ma tu e fa le lei uma a al melo e tato le ai la a pe o va inga na ia e a vo ina le mana ia ila le o tu fo ila I ole matanga duenga fo ilia ia ole o fiso la I apulu ia pali te imalang ia ma umua Ronnie Ferret ia ili convention la le I Singapore.

you vonga ma lele now to my take Dolly Parton, yeah, ma Kenny Rogers Island in the Stream, yeah. If I'm not too for ila yele na pisila pisina, yeah, ma li to my tai wa maliune Dolly Parton valuse fulu tau sanga le matua on saifua. Ile tulanga ta longa. Tasiva I vono na ngata ile tua la le ale Old Blacks I South Africa, Africa I saute. Tasiva I vono le na ngata ile taimi o kapteni mai I ale li ile o Sean Phillips Patrick pesa o audia. O lea la wa wa I nei Afelika I ale taimi o sanga. O le taalonga mua mua la le sa fai nei I a paveao la sa. I ale la na Capitaine Ele, Tamititi le la muso oi. Ah, io e Talia Lilia o Adi sa there are. Ya, Lena, Neo Lalasa to Sicilia, ya, olitele yo, fam talanga sa fai fo ilene out, o blacks, ya, olmalia foila o tatu tangata, be fai my lava o my nei, e aver famu mole o blacks, ya, Lena, o tosu tol. Tosu tota ile o se fulu ono a pesa o aule. Ele ama. Ia, e ila ta alonga lona lua. Ele sta alonga na umatu ne na fo ema alo. Pa ole ta alonga mua mua le alia sa faya ia o vaenga na fo ye. Ti tilo fo ia ia. Wa ole ripo la langi le ala aso mai tau sanga fo. Ia, e fo I vaenga. Ie le fa pe fo ia o se ta ama se a ele winga fo ile ole ta la a ia e. E wana nafi fa wai nei. Ia o nei fa wai tai au a. Ia o nei le fa wai a tato manu sa mo. Po fea le mea. Wao, ia wae o fea le manu. O ia we. Ta halo fai a. Ua matua I nuti mo moia uma. A vae nga uma. A tūtino uma. O foile a. Ia le mea hanga o por kiki. A pea le ro vasu ia. Leo na tato a foi. Tau si zila mamai mua. Iai. Fatino ina fo ia. Ia ele alo sa mua kapten ina le au. Sa vea. Ia le na fo ita alonga. Ia pesil nei le tam mamai. Zazamua mai ngai lua.

si vuole male in una specifica lava, ma è entrato già in mille, vuole se fu lui male, fece le minute, o c'è in ele, se fu lui male lua, fa il tuo mai, fa se fu lui chilometra, o le, poi le tula, le scusone, ma le, o mo tai mio, o le tuanga, o le lua, le tol, lui le fa, emo mai fu, io mo li fu in a, alai halo tu ale ato ale tavale ke ile baba pe wile mi se jo follow mai ya le wasao mai luma a malele ilo i o sku jon a ya fa manato tu ai fo ile fa tu tu ai ir tato pukala me ya tasi bo ia vai nga ma wai me mama a tala tu fie fie lo pusa va pe ai se vai nga wi ya na tato a la fo ile vai nga ile ole o le tusinga ingoa a le census ia te taruna wa uman fa atu tumu uma ia na vaenga ia po ua fai tatou tax return ia a se te ma oketopa ia masina munmuli ima waifo isi mea mama ina o le po ili tele ia o awala ele ngata ina o fale lae e fa usia o ananafi ia na usaulpo kalame ia ala evili mai ia ia se ufana ia o pe umal pau a mato ia ai ole tele o fale lae fa ia ia ole ta sina va en a lo hoia a ia e te lo nei foi ni pa en na va tu foi le imeli e fa la wi lo atu e foi ia ole pau le la of le ia ai le se a le se taimi tilo tilo imeli mi tu langa ia ia ola ia uma ia va ai le ilo ma va en o mai ia ai pe ole tele foi me e a voi lele e mafo fo ia ia atu langa na ia tar si ele umina na umina pe le pau ya ilele ya la fo ilele ba wa ilele ilele ilele ilele sa ole upu ai ole afai na vo ile pe afai olo ye ni matua tausi ya po o alum fa na we fa nga ina ile pa o ile le vai nga le a ya ile la wa pe ya ile pe sa sinya vai nga vo ye esta buena ma vo ile ma tai tu ya ya pa afai vo ye ni alum fa na ya o kumi me kile a pole pe a tole pao o no tulanga vo ilai o le fai fausia fale ta pe ina ai a vo ile ai fai a kungiti ia pao i lunga o vo ile o moulim tulanga fa pe na a ya pesele a taina tu vo ia mo le mamalo le atu no ulo o fengai mga luenga le ni

As well, Felice Michele, Metas Time, also Metas Niminute, or Natalia, or Letassi, Tartassi, if I'm saying for Tato Onanga, Pen Massanier's Luja Tassi, Bessumatassi, say a pay el Tassi. Nay buying a foyer, or Levasone, and is for your Famo Moenga, a Calesia, ya etoe, ya, I may say for you, or Mafutanga. I must say for ear or maftanga nu. I must say ear for ilay little langa voile. I must say for a lot of folly. Ngalwenga, ole tele o mango ngalwenga for ye. Le for your courses for ye alum fan now. Peona o talanoa toi fo I ana nafi ia o iai lava le vaenga o mana o mia I lava ia fo I ne fa I angaruenga ia I lai halum whanau e ina ne I whapea I fo ele o iai ni ngaruenga su e ni ngaruenga o lo tere I lunga o le tasilea o fo ele o whalau I loa o lunga api fo linga a le Facebook o lo tu uma iai fo I ia ngaruenga ele ngata I lea o lunga fo I o lunga le internet ia o loia I fo I sei tū lau mō tangata Samoa tono Brisbane tasini nai tū lau e mawhai ona e o tiai ia a wā fo I a vaenga e o lo tū I nai fo I a tātou tangata vaenga leo o pizinisi whatei ta inga o iei ia nai mātua o lo fia maua ia ni fufo Samoa le mai lea mō alo mwhānau leila o le a fo'i le lipi ia o le fo'i le o le mangeso o lo tu'u mai lunga o le itu lau lea Samoa in Brisbane o Sekia Brisbane ia e o ati ei e te le ia fo'i o whalawi loa na ia tātou ainga o latou barbecue pe a fai fo'i lea o na ele o ele o voi leo ele o tele ya ai e ai vai nga voi e voi la to e ai Facebook ma tu va pena ya artele apa o na o a mo telefoni na voi ele o come ki ale le Facebook al vai nga le leile na ya fe so ta ya ya e a voi le tele fo yo o voi leo o vai nga e mana o mia winger from talanga ia e tu watu se fe au fa mol mole ia po si la fie nisi fa lo lo sa mo fa ta wai ia mi ta lima ia pale fu yono o tuinga o fue to to o ta no a palu ava e se le mana ia a ia fe so ta ia o le excuse me o du langa na ina ia maua fe so ta inga ia mau tātou malima malo si tātou atu no. E mo I foi ele o mai ia whaalinga foi ia pewa vea ia. Ia lunga leo o le tūlau lea. Ia e mau ai foi nale ia fso tai ai. E mawhai ona e o ate I foi nale fso soani. Ia le ngatai na ia ia I foi tu I foi lātou. Ai mai sei lātou lea fatoa o mai tonu nei. Mai New Zealand po fea lava. Ia ai mai sei foi oisi se tete. Ia o tele lava tava ai ati ai ia. Whamole mole. Ia mana o mia po ia ise e kale sia. E whakasa e kale sia mesutisi. E lata lata mai ile nufua. Wanga le mātou te iai, ia tali atu iai, ole alana o au mai a le itu lau lea, ina ia fesotai, ina ia maua tātou fo I lea, ia te oio ia ima le fesosoani, ole si a tangata soifua, ile si tangata soifua, ia ai, o ina fo I le iloa pe, te vai atu I fo I lea, ia ole o ta e iloa, ia le fo o mu mai a nisi o tou ainga, ia le te maua ilunga le itu lau lea, pika tasi nā, ainga voile e fala wiloa tuai ia le tatu voile ia ai mai se tatu lava ia o lo au mau tonu nei ia e Brisbane tasi na vainga o e vai ia ai fa nga le lele tatu Facebook ia we fa nga na fo voile le o la tu e fo so mai ia ia na ole fa tuanga lava tu e fo so wa o tele fo ina wa oi ele lei ni si tu ai ele lei fo ia ore so lau pule lava ai a failo ua
wa fuinga le wa ova a wa tumu le fua ia peila al Facebook la le le le fofo a au mai e loa ia na sila mio lo le o le lalangi atoa ia e matanga o ai la le matanga i tulo a ia o le ale si ia a tu wane la o isi e bai o tangata lia i te fapena ona e e faieini ni tala a fai e fa manu alia i se fina ngalo a ia fai fo i e te sila fia e manu ai se ia awole fai a lo uso atangata a e peila o o o vaenga na a lo te faso atua i se le manaia o le itu lau lea a te le lava ina o ilunga foi a ma o matamata ia ia ma o fisosoani foi wui o le mana o mia ia po o le north side ia po ine foi a tatou south side ia ai fa pena a o le fe oi oi ai o le fe lango lango mai ia ia pio vaenga na ia o le tatou po kalamina na ne ia so tai tonu sa fa mnia ina lau sa fa malia ina lau fa fonga mai a le ia fa malulu o tulava le pa ia mal mamalu si tatou o tunu tau ma fai lava e le vaenga e o iei lo malosi ia o se ngangana fo i ua le tau ta mali i lau fa fonga mai ua fa manu aliai ia lo fina ngalo o te fa malulu watu o le tau tai lava e poto ai iei lava le taimi Esi se ya ya ya tato po kalami na ne ya so ya to ife ilua ifo ili na so ngafua o luma nai ya ile pule male lofa ale tato sisi ese ya o te te tonu ya ole a ole ma fa manu ya fo i ia le fa i ungol ne va ia so ia ta mam ti na ma tua ia me se le loa loa o si o tatu o tunu pele o Samoa kisang lua o tapsalaya fa tu fa se fua Samoa